0: Yeah.
1: むちゃちゃボラーディンもあり、おいえーグレット。
0: What the fuck, man? Huh? Muchacha, what up?